0: Hatta.
1: Ne saati svatki vakara Madonna te me
0: smisni. No ko ari teke sveže dva.